زردی من از تو، سرخی تو از من، زردی من از تو، سرخی تو از من، زردی من از تو، زردی من از تو، سرخی تو از من، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو، زردی من از تو